0: Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Vladimirci radio.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 5320 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
10: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
11: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
12: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
0: Radio Vladimirci.

0: traži. Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
0: Stomatološka ordinacija. Dr. Katić. Šabac.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen. Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 7760 130.
3: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
4: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren. 063 805 3838.
0: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
5: Proverite zašto smo najpovoljniji.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora. Klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
5: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064 2380 357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
7: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
8: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
5: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
9: Radanović, pa je li to moguće?
10: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci 89,5. Opsa, opsa,
3: opsa, opsa, hej! Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
4: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci. Opsa, opsa, opsa, opsa, hej! Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Vladimirci radio.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za 8. dan meseca avgusta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik svete velikomučenice Paraskeve Rimljanke, u narodu poznatije kao Trnova petka. Na današnji dan 1832. godine rođen je srpski pisac i slikar Đura Jakšić. Sport. Mlada muška vaterpolo reprezentacija Srbije, igrači do 16 godina, plasirala se u polufinale svetskog prvenstva u Zagrebu. Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se ovog vikenda, a Crvena zvezda nakon iznenađenja u Evropi i poraza od Hapoel Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona vraća se obavezama u domaćem šampionatu. Vreme. Sunčano vreme uz slab i umeren severni i severozapadni vetar, dok će se najniža temperatura kretati od 19 do 23 stepena, a najviša će biti oko 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Vesti. Automoto Savez Srbije.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. I ova turistička sezona potvrđuje da su vikend u letnjim mesecima sa maksimalnim brojem vozila u saobraćaju, a u avgustu sa podjednako jakim intenzitetom ka istoku i zapadu Evrope. Zbog toga će u ovom vikendu biti veći pritisak na autoputevima, čelnim naplatnim rampama i na najfrekventnijim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom, ali i sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Pored jakog saobraćaja na putevima, danas su moguće i promenljive vremenske prilike, što može samo dodatno otežati putovanje. Tokom dana su mogući povremeni pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni jačim padavinama. To znači da se vozači moraju pripremiti za znatno sporiji tempo vožnje sa većim brojem vozila koja se na pojedinim deonicama kreću u kolonama, ali i za mestimično mokre kolovoze. Podsjećamo da su ovo uslovi u kojima je veći rizik od saobraćajnih nezgoda, proklizavanja točkova i međusobnog sustizanja vozila. Zato ovih dana, kada je intenzitet saobraćaja na samo maksimumu, apelujemo na vozače da na put kreću odmorni, obavezno drže bezbedno odstojanje i voze sporije. Od nedelje 9. avgusta od 8 časova do ponedeljka u 6 sati ujutru biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici Ivanjica Prilike. Radovi na asfaltiranju izvode se u mestu Senja. Za vreme ove obustave vozači moraju koristiti alternativni putni pravac preko Kotraže, Guče, Arilja i dalje ka Prilikama. Kako bi izbjegli duga i visoka zadržavanja na najfrekventnijim prelazima, koristite alternativne pravce. Međutim, i na njima treba očekivati pojačan protok i duže zadržavanja, ali svakako kraće u odnosu na najfrekventnije. Sa Hrvatskom koristite prelaze Sot, Ljuba ili Bačka Palanka. Sa Mađarskom su non-stop otvoreni Bački Vinogradi, Horgoš 2, a zapadnije i Bački Breg. Sa Bugarskom su na raspolaganju Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci. Ipak, imajte na umu da se mnogi vozači odlučuju za ove pravce, što i na ovim manjim prelazima donosi privremenu opterećenost. Kao alternativu, preopterećenom Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor Pčinjski. Zbog letnjih špica biće pojačan protok vozila kroz čelne naplatne stanice na autoputevima. Međutim, iz puteva Srbije ne očekuju zadržavanja jer je na najfrekventnijim rampama angažovan maksimalan broj inkasanata. Ipak apeluju na vozače koji putarinu ne plaćaju elektronskim putem, odnosno tag uređajem, da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi ubrzali prolaz. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu ams.or.rs. Vozačima srećan put!
5: Radio Vladimirci.
6: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
7: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
8: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
7: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić Vladimirci.
9: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
10: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
9: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
11: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
12: A gde?
11: U Domaksu. Super je.
12: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
13: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
14: Proverite zašto smo najpovoljniji.
13: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3531 i 0696 09 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
15: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
16: Terapija akupunkturom.
17: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
16: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
17: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
18: Nomex i Matrona organizuju jednodnevni izleti. 1. avgust, petak, krstarenje Zlatarskim jezerom, Mileševa, etno selo Vraneša, Štitkovo, Vidikovci, 5500 dinara. 2. avgust, subota, Mostar, Blagalj, Vrelo Bune, 5000 dinara. 8. avgust, petak, Firenca, fakultativno, Pisa, 9000 dinara. 9. avgust, subota, Kladovo i krstarenje Đerdapom, 6500 dinara. 9. avgust, subota, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom, 3000 dinara. Od 14. do 23. avgusta, Čanj, letovanje. 23. avgust, subota, krstarenje brodom Grizli, Perućac, Višegrad, 6000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Rimini, San Marino, 9000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Kotor, Perast, Risan, Tivat, Ostrvo cveća, Čanj, Ostrog, jedno noćenje sa dobrojem.

0: ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
1: Radanović, Radanović, pa je li to?
2: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.
2: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
3: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Deset sati i tri minuta na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblo San u Cerovcu, sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065-504-7121, 065-504-7121. Toliko u ovom bloku. Naredni je od 13 časova, a mi prelazimo na reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja.
2: Radio Vladimirci.
3: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci. Međunarodni susreti Vladimirci 2026. godine od 10. avgusta do 12. avgusta tekuće godine. 10. avgust tekuće godine, 19 časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20 časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici: folklor iz Grčke, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 11. avgust tekuće godine, 19 časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20 časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici: folklor iz Turske, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 12. avgust tekuće godine, 19 časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20 časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici: folklor iz Grčke, folklor iz Rumunije i Kud diša Atić iz Skupljena. Pozivamo sve da dođu i uživaju u raznovrsnom programu i vrhunskim izvođačima.
2: Radio Vladimirci.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063 805 3838.
6: Braća Trans i Radojević Tours, svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
7: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja: rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impeks skupljen. Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara, najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015-77-60-130.
8: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavršenije

0: 081-159.
1: Bez straha do blistavog osmeha. Doktor Katić.
2: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
3: Auto.
2: Ne, kupatilo.
3: Kako si sredila kupatilo?
2: Samo sam kliknula.
3: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-32-6290.
6: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
7: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
8: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
6: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu

0: Kaleb Cerovac, poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Nomex i Matrona organizuju Evropski gradovi 27. avgust Prag, tri noćenja sa doručkom 169 evra 18. septembar Beč, Schönbrunn, Pandorf Bratislava, noćenje sa doručkom 120 evra 24. septembar Istanbul, tri noćenja sa doručkom 159 evra 1. oktobar, Toskana dva noćenja sa doručkom 160 evra Za uplate u celosti do 1. septembra cena 139 evra. 16. oktobar, Prag, dva noćenja sa doručkom 149 evra. Plaćanje na rate do 10. decembra. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
3: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063 888 4841.
4: Bite ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
5: Farbara, T. Spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar, Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
6: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
7: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: si Joška.
1: Za ono drvo na kraju sela gdje stado vladuje,

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.
2: Krajiška Vevo. Najbolja krajiška muzika.
3: Ajde dalje po svecijalan želi.

0: stare.
1: Vladimir Ciradio.
2: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Primirci Radio.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljan. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3 mesečne rate i nešto novo, u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
7: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
8: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
9: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
3: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
4: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
5: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
6: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
4: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
7: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
8: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice. Ostavit ću

0: kaznio.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.
2: Da probamo.
3: Prvi put.
2: Zadruso. Do!

0: falo, pod medžom selo, ispod kuće od carice vrelo i grmečko prelo.
1: Vladimirci radio. Radio.
2: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za 8. dan meseca avgusta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik Svete velikomučenice Paraskeve Rimljanke, u narodu poznatije kao Trnova petka. Na današnji dan 1832. godine rođen je srpski pisac i slikar Đura Jakšić. Sport. Mlada muška vaterpolo reprezentacija Srbije, igrači do 16 godina, plasirala se u polufinale svetskog prvenstva u Zagrebu. Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se ovog vikenda, a Crvena zvezda nakon iznenađenja u Evropi i poraza od Hapoel Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona vraća se obavezama u domaćem šampionatu. Vreme. Sunčano vreme uz slab i umeren severni i severozapadni vetar, dok će se najniža temperatura kretati od 19 do 23 stepena, a najviša će biti oko 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Automoto Savez Srbije.
5: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. I ova turistička sezona potvrđuje da su vikend u letnjim mesecima sa maksimalnim brojem vozila u saobraćaju, a u avgustu sa podjednako jakim intenzitetom ka istoku i zapadu Evrope. Zbog toga će u ovom vikendu biti veći pritisak na autoputevima, čelnim naplatnim rampama i na najfrekventnijim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom, ali i sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Pored jakog saobraćaja na putevima, danas su moguće i promenljive vremenske prilike, što može samo dodatno otežati putovanje. Tokom dana su mogući povremeni pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni jačim padavinama. To znači da se vozači moraju pripremiti za znatno sporiji tempo vožnje sa većim brojem vozila koja se na pojedinim deonicama kreću u kolonama, ali i za mestimično mokre kolovoze. Podsjećamo da su ovo uslovi u kojima je veći rizik od saobraćajnih nezgoda, proklizavanja točkova i međusobnog sustizanja vozila. Zato ovih dana, kada je intenzitet saobraćaja na samo maksimumu, apelujemo na vozače da na put kreću odmorni, obavezno drže bezbedno odstojanje i voze sporije. Od nedelje 9. avgusta od 8 časova do ponedeljka u 6 sati ujutru biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici Ivanjica Prilike. Radovi na asfaltiranju izvode se u mestu Senjak. Za vreme ove obustave vozači moraju koristiti alternativni putni pravac preko Kotraže, Guče, Arilja i dalje ka Prilikama, kako bi izbjegli duga i višesatna zadržavanja na najfrekventnijim prelazima. Koristite alternativne pravce. Međutim, i na njima treba očekivati pojačan protok i duže zadržavanja, ali svakako kraće u odnosu na najfrekventnije. Sa Hrvatskom koristite prelaze Sot, Ljuba ili Bačka Palanka. Sa Mađarskom su non-stop otvoreni Bački Vinogradi, Korgoš 2, a zapadnije i Bački Breg. Sa Bugarskom su na raspolaganju Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci. Ipak, imajte na umu da se mnogi vozači odlučuju za ove pravce, što i na ovim manjim prelazima donosi privremenu opterećenost. Kao alternativu, preopterećenom Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor Pčinjski. Zbog letnjih špica biće pojačan protok vozila kroz čelne naplatne stanice na autoputevima. Međutim, iz puteva Srbije ne očekuju zadržavanja jer je na najfrekventnijim rampama angažovan maksimalan broj inkasanata. Ipak apeluju na vozače koji putarinu ne plaćaju elektronskim putem, odnosno tag uređajem, da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi ubrzali prolaz. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu ams.or.rs. Vozačima srećan put!
6: Radio Vladimirci.
7: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
10: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
11: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
12: A gde?
11: U Domaksu. Super je.
12: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
10: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks. Pravi izbor.
6: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063-805-3838.
13: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
14: Proverite zašto smo najpovoljniji.
15: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
16: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
15: Ih, ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
16: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
15: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
16: Plaćam komšija i dva ako treba.
15: Ozbiljno.
16: Majke.
15: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
13: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-474 i 065-306-4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
17: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
18: Terapija akupunkturom.
19: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
20: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
17: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
21: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
22: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. zonama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T. Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar, Kiko.
0: Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta.

poljoprivredni proizvođači. Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116. Vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane. Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057, Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
2: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećno punoletstvo žele tata Milan, mama Radina i sestra Bojana Roksandić iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. U jednoj porodici Roksandić sreć

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Časova na satu sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci. Svetog Save 34. Potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblo San u Cerovcu. Sljedećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065 504 7121. 065 504 7121. Toliko u ovom bloku. Naredni je od 16 časova, a mi prelazimo na reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja. Ostanite uz Radio Vladimirce.
2: Radio Vladimirci. Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci. Međunarodni susreti Vladimirci 2026. godine od 10. avgusta do 12. avgusta tekuće godine. 10. avgust tekuće godine, 19 časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20 časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici: folklor iz Grčke, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 11. avgust tekuće godine, 19 časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20 časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici: folklor iz Turske, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 12. avgust tekuće godine, 19 časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20 časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici: folklor iz Grčke, folklor iz Rumunije i Kud diša Atić iz Skupljena. Pozivamo sve da dođu i uživaju u raznovrsnom programu i vrhunskim izvođačima.
3: Radio Vladimirci.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja: rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu: kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na radu. rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex skupljen.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me je kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
10: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
11: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
10: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. aneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
12: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju. Kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama. Kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting. Sve na jednom mestu. Kuća, instalacija, sa tradicijom preko 20 godina. Pop Lukina broj 9, Šabac, telefon 015 349 850. Etaž, kuća, instalacija.
10: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
13: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
11: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
14: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
15: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža

0: povoljnim cenama. Sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. U jednoj porodici Roksandić srećno

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.
2: Pa!

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

0: poželio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. U jednoj porodici Roksandić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola, polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić Vladimirci.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen. Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara, najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
5: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06 066 262607 i 015-681-159.
5: Bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.
4: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
0: Nešto novo,
7: nešto novo.
0: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
8: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
4: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
9: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
4: Nomex i Matrona organizuju jednodnevni izleti. 1. avgust, petak, krstarenje Zlatarskim jezerom, Mileševa, etno selo Vraneša, Štitkovo, Vidikovci, 5500 dinara. 2. avgust, subota, Mostar, Blagaj, Vrelo Bune, 5000 dinara. 8. avgust, petak, Firenca, fakultativno, Pisa, 9000 dinara. 9. avgust, subota, Kladovo i krstarenje Đerdapom, 6500 dinara. 9. avgust, subota, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom, 3000 dinara. Od 14. do 23. avgusta, Čanj, letovanje. 23. avgust, subota, krstarenje brodom Grizli, Perućac, Višegrad, 6000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Rimini, San Marino, 9000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Kotor, Perast, Risan, Tivat, Ostrvo cveća, Čanj, Ostrog, jedno noćenje sa doručkom, 85 evra.
12: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
13: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara, T-Spektar, ispod Letnikovca, tržni centar, Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
7: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
14: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
15: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
16: Srećno punoletstvo Branku Roksandiću žele baba Dragica, deda Rade, tetka Milica i teča Lazar. Ujedno porodici Roksandić srećno veselje.

draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, imaš kako se držim. Ne bih puno o tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan želi deda Mile Janković iz Kujavice.

0: Vladimir Cilj, radio.
1: Babi i dedi srećan početak veselja želi unuk Bogdan Jakovljević iz Skupljena.
2: Pomaže Bog domaćine! Pomaže!

0: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate vesti dana. Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za 8. dan meseca avgusta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik Svete velikomučenice Paraskeve Rimljanke, u narodu poznatije kao Crnova petka. Na današnji dan 1832. godine rođen je srpski pisac i slikar Đura Jakšić. Sport. Mlada muška vaterpolo reprezentacija Srbije, igrači do 16 godina, plasirala se u polufinale svetskog prvenstva u Zagrebu. Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se ovog vikenda, a Crvena zvezda nakon iznenađenja u Evropi i poraza od Hapoel Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona vraća se obavezama u domaćem šampionatu. Vreme. Sunčano vreme uz slab i umeren severni i severozapadni vetar, dok će se najniža temperatura kretati od 19 do 23 stepena, a najviša će biti oko 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015-640-340.
3: Vesti. Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
4: Vladimirci. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
5: Radanović, pa je li to moguće?
6: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
2: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
4: Terapija akupunkturom.
5: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
2: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
3: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep,
9: cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcija

0: 077-672-459 064-320-798. Drvo Impex skupljen.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: That's not cool, man. You go blind.
5: 89,5 Radio Vladimirci.
6: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
7: Babi i dedi srećan početak veselja želi unuk Bogdan Jakovljević iz Skupljena.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblosan u Cerovcu sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065 504 7121. 065 504 7121. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Trenutna temperatura u Vladimircima je 32 stepena, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Vladimirci radio.
2: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
2: Međunarodni susreti Vladimirci 2026. godine od 10. avgusta do 12. avgusta tekuće godine. 10. avgust tekuće godine, 19. časova, svečani defile učesnika kreće od Doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20. časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Grčke, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 11. avgust tekuće godine, 19. časova, svečani defile učesnika kreće od Doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20 časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Turske, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 12. avgust tekuće godine, 19. časova, svečani defile učesnika kreće od Doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20 časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Grčke, folklor iz Rumunije i Kud diša Atić iz Skupljena. Pozivamo sve da dođu i uživaju u raznovrsnom programu i vrhunskim izvođačima.
3: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
4: Studira je na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
5: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 565 519 i 065 269 706. 66 BM Frigo.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
1: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
7: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 35 10 222 i 015 380 464.
8: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26533 i 063 326 290.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
13: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
12: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
14: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
15: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
14: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
16: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
17: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
18: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
19: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
20: Telefon 513-388.
21: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
22: Bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan. Žele sestra Danijela, zet Danijeli, sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

0: Vladimirci radio.
1: Bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan žele sestra Danijela Zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.
2: U tri smjene radila je Brenta. Sve su pare dali na studenta. Bogati je čača bankrotirao dok je mali u Novom Sadu studirao. A to se zvao klasičan udarac u prazno. Ajmo! A to vodi do Galeba i Veriga postaje. Evo je za Davida. Ne znam mater kako mi je, ne znam moju muku. Ona misli da ja knjigu ne puštam iz ruku. Ne znam mater kako mi je, ne znam moju muku. Ona znade da ja pivu ne puštam iz ruku. A ja vas na u kapiću, debelo mladu, gledam kako bašu, sukljiv

ostanem neko, a ja samo trošim pare, šta će šteko, svi od mene očekuju da postanem neko, a ja samo trošim pare, što je

Sve živo ja ne učim, sve stari sazno. Moj fakultet naziva se udarac u prazno. Sve živo ja ne učim, sve čača sazno. Moj fakultet naziva se udarac u prazno.

0: Marketing služba 015 513 388, Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Keramika Jovanović, izvolite.
2: Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
2: Em lepo, em jeftino, em ima sve.

0: Ka MM Market Skupljan, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
1: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
2: Radanović! Radanović! Pa je li to?
3: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
3: Nešto novo.
4: Nešto novo.
3: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 07 98. Drvo Impex Skupljen.
5: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršo Venac, bez broja, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
4: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
7: Slušajte samo Radio Vladimirce i nikoga više.
8: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
9: Bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan. Žele sestra Danijela Zet Danijeli, sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena.

0: nešto specijalno. Srpski klub Osiljak, Vels, iz obrata iz Srbije, naravno. I sve tri strofe.
1: Iz obrata sve je

0: i treća. Za srpski klub Osiljak se vraću. Zavrata se i srećamo.
1: I od Rumsa sa Kneževa.
2: I malo stado odabrano.

0: srce piće nema.
1: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren. 063 805 3838.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Daneks, Vladimirci. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 52 72 367. Takođe nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Nešto novo.
7: Nešto novo.
6: Tešić Fenster.
7: Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
1: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
5: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
6: Proverite zašto smo najpovoljniji.
7: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
8: Terapija akupunkturom.
9: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
6: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
7: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
10: That's not cool, man. You go blind.
11: 89,5 Radio Vladimirci.
12: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
13: Bratu Branku Roksandiću iz Kujavice srećan 18. rođendan. Žele sestra Danijela, zet Danijel i sestrić Bogdan Jakovljević iz Kupljena. Muzičke želje na 89,5

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima. Srećan 18. rođendan Branku Roksandiću iz Kujavice, žele komšije Borivoj, Slavica i Anđela Obrenović iz Kujavice.

0: srca mladost, kafa mi ostavio.
1: Srećan 18. rođendan Branku Roksandiću iz Kujavice, žele komšije Borivoj, Slavica i Anđela Obrenović iz Kujavice.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Branku Roksandiću iz Kujavice žele komšije Borivoj, Slavica i Anđela Obrenović iz Kujavice.

vaše želje na našim talasima. Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice. Ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

0: ćemo?
1: Domaćine, srećne slave i sastanke. Da slavi ove godine, da Bog daj do godine. Vas da pili, veseli se ovom domu, ako Bog da. Obilazli se, ne omrzli se. Pomozi Bože, poveseli sreću, u ime Boga i Svete Trojice, živi.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 07 98. Drvo Impex skupljen. Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
6: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
7: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter.

0: Hotelijerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
1: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
2: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
3: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
4: Telefon 513 388.
5: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
6: Srećan 18. rođendan na dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice, ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana. Muzika.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice, ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice, ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice, ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice, ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

0: Poštovani,
1: srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice. Ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kujavice.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice. Ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice, ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice, ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice, ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice. Ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg, dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 111.

0: 8. Restoran Galeb Cerovac.
1: Međunarodni susreti Vladimirci 2026. godine od 10. avgusta do 12. avgusta tekuće godine. 10. avgust tekuće godine, 19. časova, svečani defile učesnika kreće od Doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20. časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Grčke, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 11. avgust tekuće godine, 19. časova, svečani defile učesnika kreće od Doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20. časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Turske, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 12. avgust tekuće godine, 19. časova, svečani defile učesnika kreće od Doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20. časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Grčke, folklor iz Rumunije,
0: Kud diša Atić Skupljen i Kud Đerdan Debrc.
1: Pozivamo sve da dođu i uživaju u raznovrsnom programu i vrhunskim izvođačima.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
3: terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
5: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
6: Keramika Jovanović, izvolite.
7: Imam ideje.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
4: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala

0: Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057, Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu. Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
2: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: Nešto novo.
4: Nešto novo.
3: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
5: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
8: Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i

0: Profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara te Spektar ispod Letnjikov Tržni centar Kiko.
1: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
2: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
3: Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice. Ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice, ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

0: Hvala.
1: Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice, ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice. Ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice. Ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice, ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice, ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice. Ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.
2: Kidaš me, kidaš živote, bacaš.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblosan u Cerovcu sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065-504-7121. 065-504-7121. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34.
2: Radio Vladimirci.
3: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
4: Vladimirci radio.
3: Međunarodni susreti Vladimirci 2026. godine od 10. avgusta do 12. avgusta tekuće godine. 10. avgust tekuće godine, 19. časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20. časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Grčke, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 11. avgust tekuće godine, 19. časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20. časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Turske, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 12. avgust tekuće godine, 19. časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika Srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20. časova, kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Grčke, folklor iz Rumunije,
5: Kud diša Atić Skupljen i Kud Đerdan Debrc.
3: Pozivamo sve da dođu i uživaju u raznovrsnom programu i vrhunskim izvođačima.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
6: Vladimirci.
5: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
7: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Tomaksu, super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks.
6: Domax nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domax. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domax, pravi izbor.
9: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
10: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
11: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
10: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, jedan kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
12: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
5: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
13: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
14: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
13: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, ali po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
14: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni. A kaži svima, kreći, ne stoj.
13: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
14: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
13: Ozbiljno.
14: Majke.
13: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
15: Braća Trans i Radojević Turs. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza.
16: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
17: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
18: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
19: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
20: Telefon 513-388.
21: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
22: Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice. Ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana. Muzika.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom sinovcu i bratu Branku Roksandiću iz Kujavice ode srca žele stric Ljubiša, strina Jelena i sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima. Srećan 18. rođendan dragom i voljenom bratu Branku Roksandiću iz Kujavice. Od srca želi sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragom i voljenom bratu Branku Roksandiću iz Kujavice. Od srca želi sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

srećan 18. rođendan dragom i voljenom bratu Branku Roksandiću iz Kujavice, od srca želi sestra Milijana Roksandić iz Kormana. Laže.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan 18. rođendan dragom i voljenom bratu Branku Roksandiću iz Kujavice, od srca želi sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom bratu Branku Roksandiću iz Kujavice, od srca želi sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragom i voljenom bratu Branku Roksandiću iz Kujavice. Od srca želi sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

Srećan 18. rođendan dragom i voljenom bratu Branku Roksandiću iz Kujavice od srca želi sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

srećan 18. rođendan dragom i voljenom bratu Branku Roksandiću iz Kujavice, od srca želi sestra Milijana Roksandić iz Kormana.

0: Voli vas vaš Vladimir Ciradio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.